Sjeti ma svječku, uz ničon ima ja. Oni buđa sotu poć mje, svoju svječku pita ja. Tu i švac ma svoju svječku,